Monkey, fisken! Monkey, gå innan det huset ditt. Ja, vad flink fisk. Ja,

Och jag skulle ringt mamma helst igår. Och kanske passade bär nästa söndag. Så jag sätter på vänt som jag är med så mångt. För det är enklare än att ta ett ändre verk, du vet.

Universitetet i Mannheim i Tyskland har sett lite grann på någon studier för att finna ut hur vi kan vara I bättre humör på jobb och det handlar om hur vi brukar tida efter jobb och före vi ska på jobb igen. Alltså den välkända fritiden. Vad gör vi då? Det är viktigt, väldigt väldigt viktigt att du slapper gott av efter att du är färdig på jobb. Det må självklart läggas in en solid vägg med sömn mellan arbete en dag och en annan dag. Det viktigaste är alltså att du kobler helt av jobben när du har fritid. Det är viktigt för hälsa både fysisk och psykisk det. Och hur du kobler av, det är egentligen det samma om du tar någon meditation I hagen eller om du drar en tur på träningscentret för att svette ja, jag fann inte någon god sammanligning där. I vart fall bara det att koppla av, det gör underverker.